0: nyamya wudi brudi nyina so wona sulama fo nyina kutuwo ah meso ba kutu na kutu ba kutu ba kutu arati yey
1: one minute

0: unyanwui unyanyare na ho se wuntimi nsore nkoma wo wa ahoden wo wonkwa ma woni mra wo ho so na hwehwe wonkwa gi a kira kwan efise mra bi ba samre no adagie ni so emra bi ba samre no adagie ni so enu nti esese woni pa bia wo ma woni ba ho so lotu mra wo ka no sai ne sisi ye lotu mra wo ka ho asam no sai ne si ye yenhwe ne enu ma bebre ene ekoso emani mana emani mana enu na ekoso ade ye urade achiwade no enu ene ekoso ade ye urade mpa no enu ene nipa ni je ho ene ye bufa so enu ma basa enu ma tantantan enu ma troka ene ye ye ye wura fi se binum bae ombabo sabra bokro na bi onyankopon de oje firi soro be hye won ye wura fi se mre bi bae san kwa nipa kro na ene die ye womui aye ni jiji amaye aye danto akese akese aye challenge amaye obi ni bia na nunti wode ni ti kwohye jamui sa no ma ni nyina emre bedui safo na urade de oja behye wo behye kro ni nyina behye kro ni nyina emu ne ni mu nuo ma nyina enti wose yenkai yenkai sa lot mre no
1: verse 30 no
2: listen
1: 30 verse 30
2: no say 29. Na da Lot free Sodom koi no. Na ujani sofi free srotoi. Na ebesei uonjina. Sarana ebeye eda unipa bano. Eda unipa ba. Beyine ho edie no. Danwara de owo edain etifi. Ne de owo edain etifi. Nani bribi wo edain umuno. Mano nsane mfa na de owo afutuo mu no nso mano nsane na chi monkai loto yire no biara obehwehwe se oje ne kra no ebefiri ne nsa
0: amen
2: amen
1: amen
0: ana wo ka kire no o si yenkai loto mde no obia obehwehwe se ne kra opese nyan kwa ne befri ni nsa odo ne kra ne befri ni nsa anwumire anopa yi erade asem o kasa akyere mi nu mienu se onipa ne maye no yenhwe lot mre no baabiya mre ni duru wa baabiya wo bia no wo beka ho se mre ni duru ye no na po bi na na wo bo nu a eduru ho a akye wo emre ni duru ye no asisi bi na na wo sisi wo nua eduru ho a akye wo emre ni duru ye no na wo ne wo yanko ba ma na dampa so se one ni di agobone a na akye wo emre ni duru ye no wo yanko ba so na one ni dampa so se mo di agobone a eno so na akye wo erade nyankopon asem eye no kure erade nyankopon asem eti se de eti a abre ni abre nyina ne nsem a wo ka nyina no ebem eno nti ma woni mra wo ho so na wa hunu se sedia ebedia ba atwa mu kro no sa na wo nso dia ne bebam enu nti ahoboa ban na wo ye asiesie wo ho asi wo se sasabra ne toa ehe na abeko sabra ne duru ho ma wa ehe pa e na abeko sabra ne duru ho ma wa ehe e na abeko wo asiesie wo se sabra ne duru ho ma wa wo benya awurade nkwagie no mu chefa ana se obeko ojanum odofo se sabre ni duru ho mawo na wuntimi mu abrabo afata kristo a ene na menu mienu ya ha ye kra no menu mienu ye kra na ewade de ma ye atwa se enka ye de be ye ade papa e beboa ye no ye ha no ne ye ha ye kra ni bebre efi se o kra no de abre ni abre nyina onwu onipadua no ono dia asasi ye ne dia wo ka haya